0: que mi
1: trial
0: vielä olen ollut ainakaan, eikä luule minun paljoa jaksavaan.
1: Trial. Trial. Trial.